0: Sofija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6210. Slušaj Radio 6210 samo u Franju.